Noćna smjena Bumerang radija je i ovoga petka sa vama na 92,3 MHz FM radija. Možete nas također slušati preko interneta na www.z.com.au. Ostanite sa nama do 3 sata ujutru, ne mijenjajte kanal, na pravom ste mjestu. Dobrodošli na Bumerang radiju. Ladies and gentlemen.

Znam da još ne spavate, jer kako stvari stoje, još uvijek nas slušate. Ušli smo u posljednji sat noćnog programa Bumerang Radija na 92,3 MHz FM Radija. Nadam se da ste uživali u prethodnih sat vremena slušajući našeg dragog Tomu i muziku koju je odabrao za prvu emisiju Bumerang Radija. Mi nastavljamo u sličnom ritmu do 3 sata ujutru. Muziku za vas bira noćna smjena Bumerang.

Glas Ravne Gore, 92,3 FM Stereo, Radio 3 ZZZ, svake subote od 8 do 9 ujutru.

0: Poštovani slušaoci, u uvodu smo napomenuli prognozu za Melbourne i kako vidimo da je na neki način i zazimilo. A što se tiče temperature u Evropi, su veoma povišene temperature, usled čega dolazi do požara u nekim evropskim zemljama. Poštovani slušaoci, požara je bilo od uvijek, pa čak i u ranija vremena, unatoč šteti koju je požar donosio biljnom i životinjskom svijetu, a na kraju krajeva donosio je štetu i čovjeku. Bez obzira na to, narod je pravio stihove i spravio je pjesme na račun požara.
1: Gori!

0: Nije meni žao borovine, već je meni žao ladovine. Iza ove pjesme ne stoji ni jedan tekstopisac, već su ove riječi nastale u narodu i iz naroda. Gori gora, ali gori i na Ivandan, koji se proslavlja 7. jula svake godine, a proslavlja se kao i kao dan rođenja svetog Jovana Krstitelja. Kod Srba je ovaj običaj poznat u mnogim krajevima. Uoči Ivandana pale se ivanjske vatre ili lile, oko kojih se okuplja narod, pjeva, igra i često preskače preko vatre. U našem vjerovanju vatra simbolizuje pročišćenje, zaštitu od zla i bolesti, kao i plodnost useva i stoke. Naši pisci, pjesnici iz Australije nisu nas zaboravili ni ovoga puta, pa su nam za ovu priliku dostavili kraću poeziju o Ivanjdanu. Ovoga puta je to uradila Milka Grčić iz Adelaida, pa predlažemo zajedno da poslušamo.
1: Ivandan, kroz rijeku vatre teče, kroz krv peče sa okolnih brda. Sjećanja pale i bole, sjećanja se smiju i vole. Ivandan, kao svjetlost večeri, kao duga usred noći za najljepše želje, za sve vas, familiju, prijatelje. Ivandan, kao stup, temelj, u buket misli uvijen, kroz vatru, svjetlost, tradiciju i običaj, nikad pobijen. Zapalite danas malu vatru gdje god da ste, ošaljite svjetlost.
0: Poštovani slušaoci, tamo gdje su pjesnici i pisci, tu su i knjige. A znate li, kada su knjige u pitanju, da je švedska vlada ponovo uvodi, da uvodi ponovo knjige u škole, koje će na neki način da potisnu kompjutere, ali ne i u potpunosti. A djeca će u većini učiti iz knjiga.
1: Palite danas malu vatru gdje god da ste, ošaljite svjetlost.
0: Poštovani slušaoci, tamo gdje su pjesnici i pisci, tu su i knjige. A znate li, kada su knjige u pitanju, da je švedska vlada ponovo uvodi, da uvodi ponovo knjige u škole, koje će

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Dijamanti su pravi samo ako su poklonjeni sa ljubavlju, tako se bar kaže u pjesmi. Da li su pravi ili lažni, većina nas ne poznaje kvalitet dijamanata, zato smo mi pronašli čovjeka koji ne kopa dijamante, ali već godinama rudari opale u Australiji i vrstan je poznavalac ove problematike. Poštovani slušaoci, mi smo ovih dana dosta govorili o Kuberpidi, u malom mjestu u South Australiji, koji se nalazi negdje otprilike oko nekih 800 km sjeverno od Adelaida, i tamo se kopa opal, kao što je to do sada poznato. Mi imamo na liniji sagovornika Iliju Vrcelja, koji je tamo u tom mjestu proveo više godina kopajući opal. Ilija, kada ste vi došli prvi put u Kuberpidi?
1: Došao sam ja i jedan Zoran. Mi se nađemo u Darwinu i kaže Ilija, idemo za Kuberpidu. Nisam nikada bio, nisam znao za to. Kad smo došli u Kuberpidu, sve je bilo primitivno, razumeš ti, bilo, kako bi rekao, ljudi su radili na one vinče, vinčava običaja, razumeš,